balarira kuno auvera fungo auvera fungo auvera fumona zima sana usiku mpaka tambalarira kuno.